0: Nini nga tanji ka tanjin dana ina nji mere pei tama dana nji rejo ka muga maka nini gama tanjin bina tana nji ka na kalkun gama ina nji mananga pir rejo ma bat kira uda ini ka nini warang ka nyi wenga da yo da wi ya nat yo ini ka ku ngalar ka pamba mut na nji fain ngalla kama ya ini nyi wara pei tama no mani ngalla ba ngoyo uga maka na nji license kama mani mat no Mumangi patta ka kanyi nga I chipa na nyinyi na yu. Ini ka check tama na nji rejo I pay tama na on time. Pungalar nga ta check mamba na nji rejo nyinyi na ka I na jiki gede akata ka ini ka nyinyi ka pay tama ko mani ngalla wara wa. Manang katuyak kum no kon be nga ta pay tama na rejo nyinyi on time. Menu kutawi na ta na jika yu rejo mananji yu. Rejo mananji nga ta ka ini ka big problem na nabata ni.
1: FNR sponsor.